12 over 5 er klokka. Dette var Michael Bublé som etterfulgte gården. Og det et par musikalske herrer som kan feire bursdag I dag. Den første skal jeg fortelle om straks. Et hint at han stod bak en av 80-tallets største begivenheter.

0: Så da,
1: hvis du prøver å tenne på fuktig ved, blir det bare røyk.
0: Ja, det blir bare tull.
1: Det blir bare kaos.
0: Jeg kløy vann over i går, og det rant jo
1: såpass,
0: mer og mindre vann ut der. Utrolig vått.
1: Bare gjør litt andre ting her også.
0: Ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
0: Du må være kvinne. Ja. Multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
0: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Nei, det er Jenny. Jeg kan dessverre
1: ikke. Det var synd det, Jenny.
0: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
1: Det er så veldig bra. Veldig bra. Men da prøver vi
0: bare. Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Nå har vi ligget på 70,25 grader nord.
1: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
1: Å nei, Ketil, det er landsmøtesring da i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men hallo, der ja.
3: Hei, hallo, hører du meg?
1: Hei, nå hører jeg deg.
3: Ja.
1: Ja, det var landsmøtesring til deg.
3: Ja, Truda.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Åh, Ketil, det var for sent, men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
0: For sent. Ja! Fordømre det!
3: Ja, ja, ja, du vet ja. Hva, jeg er på jobb og satt på do av alle ting.
1: Nei! Åh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, ja. Blant annet. Så,
1: ja. Ja, ja, men man må på to også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er godt å høre du har tid til det da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
0: Åh, har du stått i kø lenge?
3: Nei.
1: Ok.
3: Jeg tenker du på do eller på?
0: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men, jo, men for hva, så vidt, jeg lurer jo på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
0: Sitter, men, sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hendene. Ja,
0: det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
1: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
3: Ja. Det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
1: Oh, ja, ja, ja. Så
3: jeg har jo godt å sette for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn en gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Hva er, for at vi, det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
1: Ja, men det er godt å høre.
0: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev, jeg er jo en gammel fotballspiller da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
0: Nei, nei. Nei, men det, du, der er jeg litt kjøler. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg også på alle kamperne.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
1: Fungerer, ja. Men hva, har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Neida, det er for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
1: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
1: Mm.
3: Det er det. Så, ja.
1: Ja.
3: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
1: Ja. Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nei, det har jeg ikke.
1: Hjemme, ja. Ja, jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få trøstepremie. Du skal få plaster på såret.
3: Ja, fantastisk.
1: Ja. Det skal komme i posten til deg.
0: Ja. Trøstepremie i posten. Takk.
1: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
0: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Sporty.
1: Ja, veldig.
3: Ja, men vet du hva, jeg har håndverket hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
1: Det er bare lykke til med det, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, ja, men også er ombord i sjarken, som også har fått lånt til han, vår gode venn. Ja. Ingen nevnt, ingen nevnt. Men også har vi med oss Jon Eirik på tråden. Hallo, Jon Eirik.
1: Hei, hei.
0: Hei, du.
1: God formiddag, heter det vel kanskje. Ikke morgen, ennå.
0: God formiddag, Jon Eirik. Du, du har erfaring med fiskeskjønnet.
1: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Nå ja, har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
0: Oi! Det konkurranse da?
1: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt, så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
0: okay.
1: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
0: Oi,
2: så, pub.
0: Så er pub på Meløyvær altså.
1: Det er en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
0: Nettopp.
1: Fantastisk der oppe.
0: Det er den, det må folk legge inn i sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
1: Ja.
0: Jon Erik, du er også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det er jo, oss kan ikke røpe hvor det er, for det er en veldig bra plass det her. Her okay. kan du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og langhåret det ene med det andre.
1: Ja.
0: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
1: Okay.
0: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
1: Ok.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det er en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få i bytte noe greier fra landsmøtet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så har du agnet og slik klar?
1: Agnet er klart, ja. Og ja.
0: Hva du vil bruke for noe i dag?
1: Nei, i dag bruker vi en jig, en gummijig.
2: Oi.
0: En jig?
1: Med trippelkrok bak og
3: satser på å ta det som går kommer i dragsuget da.
1: Ja, ja visst.
3: Ja.
0: Ja, men det er nydelig det, Jon Erik. Da setter oss i gang her, og så kan du, så si du stopp når du føler deg heldig.
1: Det skal jeg gjøre, ja, det skal jeg gjøre.
0: Ok, da setter oss i gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
1: Da går snøret ned, ja.
0: Ja. Det er kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
1: Jo da, det der, gjør jeg det.
0: Ja. Ja, driver du med stang?
1: Ja, det er mest stang.
0: Ja.
1: Stopp!
0: Da der stoppassen!
2: Oi, oi, oi! Oi.
0: Du stoppet han på 16 meter.
1: Ok.
0: På 14 meter, der sto det sill.
1: Jaha.
0: Men den er dessverre litt for langt unna. Og den neste og ser er litt lenger ned, 22 meter altså.
1: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
2: Ja, for en legende.
0: Ja.
2: Han pruter jo her.
0: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
3: Kanskje har fått med seg litt av silvet under på det henne. Han hadde jo tre kroker bakpå.
0: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummijig med trippelkrok.
1: Ja da.
0: Ja, men da var det sill.
2: Wow, forhandlingens mester.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
1: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenpå Meløyvær, på stang.
0: De katta på stang, 70 kilo?
1: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
0: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
1: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo kveita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
0: han. Ja, den kniven ville også ha.
3: Oh,
0: det er nydelig. Det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kommer det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
1: Hva du har å by på da?
0: Og så har koppen, og så har handlenettet,
3: Ja, kanskje det nøkkelgreien kan være passende til fisker.
0: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den i vattnet.
1: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
0: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, det har vært oss enige. Ja. Der forhandlet vi oss fram. Ok, lykke til på Meløyvær til helga da, Jon Erik.
1: Takk for det.
3: God tur.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk du også.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Hei!
2: Oh,
1: skal vi gå rett på sak, eller?
2: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Vi skal til India.
0: Ja!
1: Oh, oi, hva dere tror som er musikken i India?
0: Bhangra!
1: Ja, kanskje sjanger?
2: Jeg ser for meg Bollywood, da. Litt sånn, det er mye rytmer, og det er ting som klirrer, og litt sånn.
3: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at de kjører så mye sånn
2: Justin Bieber.
3: Europeisk popmusikk. Jeg tror de kjører mye indiske ting, ja.
1: Jeg tror du har helt rett i det. Vi kan høre den som er på topp tre.
2: Ok.
1: Gera Hua.
2: Det var pent, da.
1: Veldig
4: vakkert. Fin stemme.
2: Ja.
3: Oi.
2: Da lurer jeg veldig på om det er noe sånn her folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harpe, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
1: Det her har jeg prøvd å finne ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da sånn korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
2: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: På slutten, ja.
2: Ja, ja.
1: Du ellers hørte, var den tromme?
2: Det var den, dilli. Det er noen hardt.
1: Ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noen tromme der. Tappla. Men her var det altså en, det er jo filmmusikk.
2: Oh.
1: Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama-film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da, i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
4: Ja,
1: så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert.
4: Som kanskje forelsker seg
1: litt. Ja, og for låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
2: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta.
2: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2, vi.
2: Også akkurat det jeg egentlig har sett for meg.
1: Hører du noen knittringer i bakgrunnen?
2: Ja.
1: Dette er en eldre låt, egentlig. Den er fra 2013.
4: Ja.
1: Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low-fidelity?
4: Sånn, ja.
1: Veldig sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk han en ny låt.
1: Veldig, veldig smart. Mm. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21, da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
2: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
2: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas.
2: Mm.
1: Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
2: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig.
2: Åja, er det det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
2: Å nei.
1: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om denne dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp. Den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
2: Og ikke fra en film?
1: Nei.
2: Nei? Ok.
1: Jeg tror ikke det.
2: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
2: Nei.
1: Nei, det var en eller annen sånn bambusfløyte.
2: Ja.
1: Tverrfløyte av bambus.
2: Nettopp, ja.
1: Så det hadde litt sånn luftig klang.
4: Mm.
1: Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
2: Ja, ok.
1: Så der er vi i India.
2: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her, klar?
1: Ja, skal vi høre den?
2: Vi
1: kan høre litt i hvert fall.
2: Det er nummer 1, det.
1: Det er nummer 1.
2: Ok. Der har du fløyta, vet du.
1: Ja.

er lei. Og han de tror det gjelder nok ikke lenger. Ikke lenger. Nei, ikke lenger.

0: Oi, oi, oi. Hvilket år skal vi tilbake til? Det var fire hint her da, via musikken.
1: Jeg føler musikken. Tiåret var vel ganske lett. Ja, de syntene, de lyver ikke. Du svarer i appen NRK Radio hvilket år det er, og sleng på navn og adresse, for vi vil jo sende den heldige vinneren en premie.

0: kontra denne nydelige musikken fra Tuva Berge, Smedsrud og Viktor Ringsvind Volden fra Raufoss, så skal vi... Ja, vi har kåret en vinner, men vi føler at vi må ta en siste runde med konkurranse.
1: En liten radiorundedans. Jeg ja. Fant jo fram fire låter. Det liksom gøy, for jeg lærer jo litt selv. Disse fire låtene kommer fra samme år. Du får et lite gjennom her.

0: Tom Grennan.
1: En fin måte. Ja. Måte å starte festen på.
0: Unnskyld.
1: Men du, når vi først i gang og snakker i munnen på hverandre, jeg tenkte at vi kunne skru tiden tilbake.
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, jeg tenkte 64 år.
0: Ok.
1: Fordi at 5. oktober i, for 64 år siden, i 1962, var jo en veldig viktig popkulturell dag.
0: Ok.
1: Ja, og det må vi jo merke oss, at på dagen i dag fikk vi både den første Beatles-låta og den første James Bond-filmen.
0: Ja, men er det sånn at du vet navnet på de da?
1: Love Me Do og Dr. No.
0: Ja, du går rundt og kan det du.
1: Det hadde vært veldig spennende nå, bare sagt ja. Litt fristende, men nei da. Jeg kunne ikke det, jeg måtte slå det opp. Men jeg synes det var litt alright. Det er flere andre ting som jeg ikke kan, og som jeg tror at alle andre kan.
0: Ja, hva som var da?
1: Ja, alle navnene på det norske fotballherrelandslaget for eksempel. I går dukket det opp en som het Ayer.
0: Åja, og det visste ikke du. Altså, har du bodd under en sten hele sommeren, du, eller?
1: Man skulle tro det. Men jeg innrømmer det, jeg er veldig dårlig på fotballspillere. Jeg kan Haaland.
0: Ja.
1: Ja. Men det er flere ting. Mm. Det er kanskje enda verre i dine øyne, for jeg aner ikke hvordan Snapchat fungerer.
0: Nei.
1: Det føler jeg alle andre kan.
0: Men det er lov, jeg gir deg den.
1: Har du noen greier som du føler at alle andre kan?
0: Jeg føler at de fleste kan lukeparkere. Det får ikke jeg til også.
1: Nei.
0: Jeg får helt sperrer. Jeg blir så redd for å bulke bilen i hver eneste ende. Og så føler jeg at alle har en favorittsang. Og hver gang man spør folk, så er folk svarer med en gang. Hvis noen spør meg, så får jeg helt jernteppe, og jeg glemmer alle sanger som noen gang har fantes. Og så bare sier jeg den første jeg kommer på, og det er egentlig ikke min favorittsang.
1: Jeg kjenner meg,
0: ja. Ja.
1: Dette er tema i dag, dere.
0: Ja, det er tema. Det er altså, hva er det du ikke kan, som du føler at alle voksne egentlig burde kunne.
1: Ja, dette kan bli trøst, veldig god trøst for mange.

0: Love Me Now med John Legend.
1: Skikkelig fin. Jeg har et spørsmål til deg. Får vi en ny venn etter nyhetene?
0: Ja, det kan hende.
1: Oi, så hemmelighetsfull da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg krysser fingrene og håper på det beste. Etter nyhetene fortsetter hverdagsfesten. Nå er det tid for regnvær.

Det var Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Vi skal straks få inn Christian Gislefoss med en værmelding her, og det kan jo være på sin plass I dag, vil jeg tro. Det ganske heftig rundt omkring. Vi skal ha Alex Gray med The Best først.

Grenseland, hver gang du er her, sang dem. Nå tenkte jeg å spille en låt med Garth Brooks. Jeg snakket om den før også, at han er kanskje Garth Brooks, han er en sånn fyr som man kanskje av og til hører på radioen og tenker sånn, ja, det var en fin låt. Garth Brooks, artig å høre det en gang iblant, og så tenker man ikke mer over det. Men for han er liksom ikke sånn kjempesuperstjerne her, men i USA, der er han det. Der er Garth Brooks så svær som du kan få det. Han er rett og slett den mest selgende soloartisten i USA gjennom tidene. Større enn Elvis har han blitt faktisk. Så cowboyhatten av for Garth Brooks. Her kommer han med Friends in Low Places.

Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får den straks